hayi vativa marona asifama kahle kana kona ko ho ma jam de sikra na motla kana mfuna sekele indlela le ebona kana men kuba mana ka 060 8875942 ema kana ben zela kona men komer kwe kama jam la mo le mar kana stiva kona mena mena mer kwini ne asta lo khosel lo sona wala vixer wa jisara fam ema ka tpina kahle kana kona ko ma jam de sikra na motla lo vitra na kona ko lo wale ne e house of 20 wa tona zene shi le re tlo re semile ruwana re fola sekere la ka shimile shabo khome mone number 14

0: ayikhomi kahle ka 0608875942 makari ma pfula swekelo ko kwala kaya
1: siripana provisini ni kona hi jara joni
0: hi jara joni hi swin'we ne
1: halo
0: ni mi twa kahle jara joni
1: ya ni mi twa kahle ni nge ni le provisini na mina
0: mi la provisini na n'wina ne
1: a ni mi twi kahle
0: a ni ku mi kwala provisini na n'wina
1: ha hi swin'we
0: ni khesevekiserbya n'wina ne
1: danke
0: danko